Okokuqala ke ake siqale ke futhi ke siwahlahlele siwakhiphe izitho zawo ukuze ke kube lula ukuqonda esikhuluma ngakho nokuthi ke siulandele umsuka wendabuko yesibongo ngesibongo. Futhi ke kangichacise ukuthi ke izibongo eziningi zivela ke emagameni abantu. Uzofica ukuthi ke izilamani noma amawele anamagama ehlukene bese kuthi ke inzalo yabo ilandele. Uliba lokuya likayisemkhulu njengokuthi nje lena ke inzalo kaSophicelengwane wakwaSibanibani emva kwalokho uzalo lwalowo muntu seliyobizwa ke ngegama lakhe isizukulwane ke ngesizukulwane baze bacishe bakhohlwe ukuthi ke bavela ke kusiphi isibongo ngempela ngingalinganisa nje ke ngezibongo ezidumile esizaziyo lapha kulesi ke sifunda sakithi ezaqala ngamagama kwagcina sekwizibongo ake siqale ke nje ngesibongo ke sakwaqwabe savela ngendodana kaMalandela endala uQwabe kanti esakwaZulu savela ngendodana encane kaMalandela uZulu kanti esakwaNtombela savela ngoNtombela indodana kaLuzumane lapha ke kulesi sibongo ke kungenzeka kube nengozi yokuthi ngenxa yokufana kwamagama okhokho bese ke kwenzeka ukuthi ke kube ke khona izibongo okwethukeka ezitholakale sizifana kanti kazihlobene nakancane kukhona ke ogumede kamanukuza indodana kamthonga kanti ke kukhona ugumede kaQwabe indodana kaMalandela abangahlobene nalaba bakamanukuza kanti ke futhi ke ogumede bakamanukuza behlukene nogumede kaQwabe ngokuthi bona bangabenguni abavela embo kanti laba abanye bona bangamantungwa ezinye ke izibongo ke zidabuka ke ezenzweni ezithize noma ke emikhutshaneni ethize ake sibheke nje ke ukuvela kwesibongo ke sakwaMkhize kwakuthiwa ke ngabantu bemikhizo ngoba bethanda ukuhlala endaweni lapho ke likhiza khona yikho baze batholakala